0: မွေးကောင်းတို့ဥချာဟိုးလား အမွေးကောင်းတို့ကြော်ကြလား
1: တူးကြလား
0: တူးကြလားအတော်ဆုံးလား
1: ချောင်းကြဲရနေလား
0: ဟဲ့လား ကိုယုံကြည်စက်တန်နေဟောအချီကောဆုံးစီတို့ဘက်ကစိုင်းဇောက်ကံတန်ငန်နေလား
1: ဟာခေါ်လား
0: အဒီဘက်စိုင်းဇောက်ကံဒီကိုဒီမတကွမ်ဘီလူအချက်ပင်ဇောက်ကံလား အန်ဇောက်ကံကိုဘူတည်ရဲ့အန်ချင်မောင်းလား
1: 又炸起哦，又炸安全帽哦。
0: 啊，都不好滴啦，你。
1: 哦哦哦。
0: 啊，不好滴啊，再就先喷出来啊。
1: 哎。
0: 因早间啊死翘翘。
1: 哎。
0: 哎。
1: 家人烧浪啊。
0: 啊，人即嘛，诶，国民法官那个判判哦。
1: 嗯。
0: 即打破了十年八个月。
1: 哦。
0: 哦。
1: 哎。
0: 哎呀，啊，这社会。
1: 伊甲法官讲吼，我嘛是足个足足爱阮查囝的啦。
0: 哎呀。
1: 啊。无法多原谅家己啦，啊！请法官会当甲小安尼，较
0: 你讲的拢
1: 废话，
0: 讲的拢废话啦。
1: 好，
0: 你要载恁早囝下课，
1: 恁都唔当啉酒，
0: 啉啤酒，啉六罐，
1: 六罐诶，酒测起来零点八九呢，
0: 零点八九已经，
1: 哎，这可能无啥会啉啦，是讲有个人。对酒精的迄个病无一定。哦，
0: 那管送嘛，真搞你嘛哦。
1: 半担。
0: 你咪一罐都超多啊。
1: 伊个一罐500cc 啦。
0: 嗯哼。
1: 你讲啊个啦。
0: 安尼啦。
1: 哎呀。
0: 而且早间。
1: 下下时。
0: 还有戴安全帽，你买好滴。
1: 别给你啦，小酒店咪别给你啊。
0: 早间那喷水都翘去啦。
1: 嘿。
0: 爱家己这就是派对路啦。哦。
1: 嗯。
0: 驾照嘛，吊销啊，从啥？
1: 哦，
0: 啊！你即马人甲你判十年八个月啦。
1: 嗯，
0: 哦，
1: 安尼即有定定咧酒驾来判啦。
0: 对啊，
1: 带迄个啦。
0: 啊，就像，
1: 遮可惜啊！你
0: 像啊，再早见，
1: 嗯，
0: 可能袂去
1: 打鼓啊，你啊，
0: 哦，
1: 袂去有警察查，无唔对问题是你出车祸都代志啊。哎呀，
0: 你早见要再者判出来，啊弄者要死翘翘。
1: 哎，
0: 爱家己用判。十年八个